0: No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio todos los sábados y domingos. Vivimos tu pasión.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: In the zone, AutoZone.
3: Ah, los sonidos del verano. Son geniales hasta que dejan de serlo. Por suerte, AutoZone ofrece prueba y carga de batería gratis.
4: Déjame y veo.
3: Para que puedas superar ese momento difícil. No te pierdas la venta Celebrate Free en AutoZone. Productos gratis en ofertas seleccionadas hasta julio 27. Y servicios gratis todos los días. Aplican restricciones.
2: Get in the zone, AutoZone.
5: Un desayuno con proteína es algo que disfruto en la mañana. Hola familia, soy Tere. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito es que es un desayuno con power. Los nuggets son crispy y deliciosos. Tienen huevos revueltos, tienen hash browns. Me lleva a un lugar muy feliz. Me gusta mucho la salsa de jalapeño. Está maravillosa.
6: Ordena el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio.
0: Obtén aún más deporte con tu DN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación Euforia. Ahora, no solo tendrás acceso a nuestra programación en diferido, sino también tendrás partidos en vivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Contenido exclusivo de Euforia.
7: ¡Viene Messi!
0: De la mejor cobertura de deportes donde quiera que te encuentres. Descarga gratis ya la app Euforia y conéctate para vivir la emoción del deporte al máximo. TUDN Radio, con TUDN Extra, vivimos tu pasión. Todos los días, la acción deportiva está aquí. TUDN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadas.
8: Porque tú lo pediste, regresa a KW 1330 AM, la primera. El veranazo hoy te envía a viajar a los mejores lugares. Sigue escuchando 1330 AM, la primera, para saber la palabra clave semanal. Y luego, envíala como mensaje de texto. Tienes 15 minutos para enviar tu palabra clave al 213-527-2346. Y el próximo lunes se sabrá quién es el ganador del regalo de esa semana. Pero si no quieres el viaje, puedes llevarte el dinero. Llévate el viaje o llévate el dinero. Cada semana habrá una palabra clave y un gran premio diferente.
9: Todos tenemos la capacidad de influenciar las vidas de los que nos rodean. Las mamás, los papás, los vecinos, los maestros, los amigos. Estas son las personas que siempre están ahí para escucharnos cuando necesitamos hablar. Aunque es posible que sus acciones no sean siempre monumentales, siempre las sentimos. Para alguien que atraviesa un momento difícil, un texto, una llamada o una visita puede significar mucho. Tiéndales la mano a los veteranos en su vida hoy. Hágales saber que no están solos. Un simple acto puede hacer toda la diferencia. Ese es el poder de uno. Si usted es un veterano en crisis o si conoce a uno que lo esté, visite veteranscrisisline.net para obtener ayuda gratis y confidencial disponible a cualquier hora todos los días. O llame al 1-800-273-8255 y presione 1.
10: Porque tú lo pediste. Regresa al 1330M, la primera, el veranazo. Y te enviamos a viajar a los mejores lugares del mundo. Esta semana podrás disfrutar de una visita histórica a Dakota del Sur. Pero si no quieres el viaje, puedes llevarte dinero. Llévate el viaje o llévate el dinero. De cualquier manera tendrás un verano maravilloso. Participa enviando la palabra Dakota al 213-527-2346. Conoce las reglas en www.tuligaradio.com. El veranazo es presentado por los concesionarios Toyota.
0: Te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio todos los sábados y domingos. Vivimos tu pasión.
4: pasión está en tu DN Radio.
7: Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.